سے واجبات اٹھا دیے. مالک بڑی نراش کر بابا جی کی پرسنتا لہر واسطے آئے تھے. الٹا لحاظ کسی گرمخ نے کیا کہ اداس نہ ہو کیونکہ بابے کی تاڑنا ہی تاری ماں پرشوں تار دے جی کچھ دینا ہو ماں پور بچے کچھ کہتا ہے جی یہ لہر بڑھانا ہوتا ہے. کچھ اپرالا کرو سوچیا کہ پکے کا تو موسم کیونکہ اس سے بڑی ٹھنڈ ہوتی. خیال آیا بھی پانی لے پر پانی بڑا نیو چشما بڑی دور اتو اشنان کر کے بسا اوپر چلے آیا. کوشش کی پیاری سر تین چک لے سارا سارا تیل کے کنسٹر چشمے سے پہنچے پانی پھر لیا چڑھائی چلنی شروع کر دی. بڑا سا چڑھیا آخر کار جسے اوپر آئے تو بابا جی بھی نتنیم تو بعد باہر نکلے چیٹے دودھ کے بستر ہوئے چیٹا دودھ ورگا دہڑا مستق سے ربی دور نیترا کے ربی مستی. بابا جی کہہ رہے ہیں دس جیسے سارا جتا پانی لے کے اوپر پہنچے بابا جی نے دور ہی ویکیا مسکرا. بابا جی کی مسکراہٹ میں بھی بڑی بستی میرے آئے کہنے لگے رکھ دو جی تیرے پانی دے چیز رکھے تو کہنے لگے کوئی نہیں تھکے ہو گے نہیں غریب نواز پاوے تھک گئے پر پھر بھی نہیں کیا. بابا جی پرسنتا بچائے کہنے لگے کوئی نہیں پاوے ایک تین لیا جی ہوں پنکتی پڑھ جو گے تو بن گئے آپ کو غریب نواز. بابا جی کہنے لگے پانی کہنے مات کہنے دا اثر تھوڑا ہوں کمائی کر کے کئیوں کا اثر پور رسنا کا بولے کرنا تک رہے من سے جا کے کرے گی من کا بولے آیا من سے جا کے بنے تو بابا جی اتنا وقت کرے سن بھائی کمائی کر کے دنیا نو اتنی مہان کال بابا جی نے تپسیا کی. شریر جی نربل ہو گیا لکڑی دیا پوڑیاں بنا کے پھڑ کے بابا جی ساری ساری رات کھلوتے رہے اتنی بس نہیں پھر کیس بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس شریر کو درد ہوئے کدھر سو نہ جائے تو اتنی مہان چالنا چاہیے ایویں تو دنیا نہیں پوجی بابا جی نو کیونکہ بابا جی نے دھن گرو نانک کی پوجا کی ہے اس واسطے جس نانک سدگر پوجیا تین ہر پوج اج میرے دھن گرو نانک نے مہان تپسیا کی پاری کری تپسیا بڑے پار ہر کیوں بنائی پائی صاحب پائی گرو جی نے ادھر بابا پہلا کچ کھنڈ نامت نام کری نام کا خزانہ لیا پیارے سارے واسطے بابے نے نام خریدی نمرتا نمرتا سب تو وڈی ہے. بابا دیکھے دھیان سر جلدی سب پرتھوی دس آئی باجو گرو گبار ہے گردی سنی لکائی بابے پیٹ بنایا اداسی کی ریت چلائی پھر دریا سوجن ترت نام کا خزانہ یہ جرا دھی نو رڑ کے سارا گرمت کٹ کے سرگر سی پاتشاہ دنیا نو کرن واسطے تر پے پھر کس طرح گھر گھر دے جا کے بخشا کیتیاں اور پھر شام کے دیوان بےنتی کریں گے تو آپ پیری خاص آپ دھن ہو وڈیا پاتر والے ہو گرمت ماری پائی کہڑے پیار نال چلے گئے امرت ویلے یہ خاص بخش کر خاص سر کل جلدی آرس کی چادر لا کے ہنس اڈاریاں مار کے آپ صاحبان سرکھن بھی جڑے ہو دیوتے بنے تھی سارے دیوتے دیوتا کون ہوں جا دیوتے والے کام کر راجک کون ہوں جا راستہ والے کام کر پر رات کتنے بکی بڑھائے گر اپنے دیہی سروار جن مانس سے دیوتے کی یہ کر لگی تو آؤ یہ سن گرو نانک کے پاتشاہ سنیا نہ پوتر پاؤن دن بخش کرو سر جی اسی طرح آپ نے سر

ہر کو نام سدا سکھدائی ہر کو نام سدا سکھدائی جانو سمر اجا من گنتا

مذہب عیسیٰ جسن ہم چنندے مذہب عیسیٰ جسن قز محبت با خدا دار اندرنگ قز محبت